0: wannan ka ganya
1: idan daren ce masa durmura nan gaba da mai kusa Emmanuel Oleki sai
2: tane bana no PK ile Lione ke esa ita gwane
0: ke magiye siyasa olo shole Kenya
1: mi shir dar ma sai
2: yes
1: mi gara mai da lewo mhm ir wata yola riko mi gara la raja mi gara sukun
2: mhm mi gara shugaban karam bin bi gaja
0: imagine en en